0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turquia.
2: こちらは Turkiye の声ラジオです。
3: Zbor va glas ot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radiosu.
5: It Turkiye hangia radioya?
6: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.